0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 FM.
2: بنداس ٹائم چیک
3: تو جی آپ کو وقت بتانے کا وقت ہو چلا ہے. اس وقت اسٹوڈیو کلاک میں ہو رہے ہیں 7:13 دیٹ از 7:13. اسٹے ٹیون جیو بنداس.
4: شیک مین کی پاور پیکڈ رینج, ہیوی ٹرکس, ٹپرز, ٹریلرز اور بوم ٹرکس, دمدار پرفارمنس اور بھروسہ صرف کارمل کے ساتھ. وزٹ کارمل گروپ ناؤ.
5: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.
6: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. Kyunki chal raha hai, zabardast evening. Sir, Radio Olive pa. Jio Bindas.
7: Zabardast evening.
8: Zabardast evening. Make your drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.